ape aida if di fallo be ya kisen kunyaw yobbu may go xamni sen mam ya amdiko kunyaw yobbu may go xamni sen mam ya amdiko adunya ni melni fel fi mom ba te dunu teñ waramay tandam xamé wulé na warami teñ lilé tax mudatu blo damé lak ma xakiteñ ku melni ku am lek mom na len wor ni ya ko toñ du toñ ni

day mu faw lola jox la ko melo ibamba wa qarba ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya di bur melo ibamba wa qarba ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya di bur lile taxwala fi ak nar ya way bax ya yep bur da xadam yu and ak